0: رضیہ سلطان فلم کا گیت آپ نے سنا، جانثار اختر کا لکھا خیام کی طرز تھی۔ اس گیت کی ڈیٹیل آپ نے بالکل ٹھیک لکھی ہے شوتا۔ اور جس عمارت کی بات ہم کر رہے تھے، یہ عمارت ہے ہوا محل، جس نام پر ہماری
1: یہ آکاشوانی مدھیہ پردیش ہے۔ لیجیے اب سنیے فلم سنگیت۔

0: خاص انتظام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھتے ہیں کیسے منہ نہیں کھلتا.
1: یس سر.
0: بولیے کچھ تو بولیے مسٹر ملیز. نہیں تو جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا. آگ کی طرح لال دو سلاخیں آپ کے بدن کے کچھ خاص حصوں پر تباہ کر رکھی جائیں گی. کچلا جائے گا ان حصوں کو سلاخوں سے. اب آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے کہ وہ نظارہ کیا ہوگا.
2: آپ لوگ خود کو شسٹ سمجھتے ہیں, شسٹاچار کا دم بھرتے ہیں, لیکن جی جنگل کے پشو بھی شرماتے ہیں آپ لوگوں کے ویوہار سے.
3: سر میں ریڈی ہوں.
0: ٹھیک دین اسٹارٹ.
3: کہیے فلپس کا خون کس نے کیا؟ بتائیے کب خون کیا, کہاں کیا؟
0: بولیے ارے کچھ تو بولیے نا. یہ تو بے ہوش ہو گیا. لگتا ہے سہن شکتی بہت ہی کم ہے. ہوش ملاؤ اسے, بعد میں پھر کوشش کریں گے.
1: اوکے سر.

0: چند خاک میں تھا مگر تا فلک گیا, دھوکا ہے آسمان کا میرے غبار پر.
1: یہ تھے تھامس بیچ آلٹر, جن کا جنم 22 جون 1950 کو مسوری اتر پردیش میں ہوا تھا. دراصل ٹام آلٹر ایک امریکن کرسچین مشنریز کے بیٹے تھے. بچپن کا ان کا سمے ہمالین ہل اسٹیشن لینڈور میں بیتا تھا. ویسے آپ کو بتا دیں, ٹام آلٹر نے حال ہی میں ایک لیکھ میں بتایا تھا کہ ان کے جو پر دادا تھے وہ اوہایو یونائٹیڈ اسٹیٹس سے سن 1916 کے زمانے میں بھارت میں آئے تھے, اور اس کے بعد بھارت میں ان کا پریوار الگ الگ جگہوں پر رہا. ٹام آلٹر کے پتا الہ آباد کے ایونگ کرسچین کالج میں پڑھایا کرتے تھے. اس کے بعد وہ سہارنپور کی ایک سیمینری میں پڑھانے لگے تھے. بعد میں ان کے ماتا پتا نے راجپور میں ایک آشرم شروع کیا تھا جس کا نام تھا مسیحی دھیان کیندر. پھر جبلپور, سہارنپور, اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے شہر راجپور میں رہنے کے بعد دہرادون اور پھر وہ مسوری میں جا کر بس گئے.
2: میں جلدی سے ایک بات بتاتا ہوں, امر پریم دلی میں لگی تھی, ہم مسوری میں تھے اس ٹائم. تو مسوری میں فلمیں بہت بعد میں لگتی ہیں, پہلے دہرادون آتی ہے پھر دھیرے دھیرے مسوری آ جاتی ہیں. تو ہم لوگ رات کی بس پکڑ کے مسوری سے رات کا سفر کر کے دلی گئے تھے یہ فلم دیکھنے کے لیے, امر پریم, مجھ کو یاد ہے. 3 بجے کا شو دیکھ کر پھر تھوڑا سا کھانا وانا کھا کے واپس آ کر ہم نے یہ 6 بجے کا شو دیکھا, پھر رات والی بس سے ہم واپس آئے مسوری. تو یہ امر پریم سے اتنا ہمارا امر پریم تھا اس ٹائم. تو اس فلم کے بھی گانے مطلب ایک کے بعد ایک سب سپر ہٹ تھے اور بہت ہی اچھے ہیں, لیکن ایک جو گانا ہے جو جس کا اس فلمی دنیا سے ایک خاص تعلق ہے وہ میں پیش کرنا چاہوں گا. اس گانے کا نام ہے کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا.